lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir

i sammen. Var med vel forlikte. Du var mester, jeg var svenn. Jeg tror du var litt stolt, men du skjulte deg i skjenn. Skryt var ikke kutym. En ble høy på seg selv. En levde best som anonym. Blant gjer og vann og mjøl.